U primijetili trenutke prividne bliskosti između pingvina i čovjeka, uključujući mirno ponašanje i fizičku bliskost, dok naučnici izbjegavaju da to opišu kao emocionalnu vezanost u ljudskom smislu, ponovljene posjete ukazuju na jasnu bihevioralnu vezu.